valina. Dio memeze la matimone. Salamile pas go pilo yam. Liki pipe la sentela pas di mdenga KJ. Balen balen fama lele geskati ba imbati silinguba. Utu yesu mtelena sondele. Number one yala hingubo. Emika. Namhlanje lahla lento kubambileyo ndizothi namhlanje lahla lento kubambezelayo